0: meaning tafal suñ mbokki sosey ñu ne toñali bi la ban deug rek
1: waaw
0: waaw man day nit nak mutut way du téré xam nga lu bax so gisee ndox gis safara fo duggal sa loxo yow ya ko def ne len ñu andé ci jekk ak taranga west coast keep it up institution yene nge liggey nit ñi yene nge inform ku deug ding ko xam dess na nga nangu ko wala dok way ku nekk respect ko nga jox ko opinionam man day lool ku nekk mani señ bi deglu ko yow kenn xamulo yeb
1: deug la
0: yo so waxe ala wallahi docteur Souleymane Niang yan ko yalla yere munema sumaraka everybody has a story te ku nek storyam jox ko ciram nagn joxante ci rek jam am west coast jere ngeen jef fi dama fi ñewon rek pour nuyo way yow ngeen teunkama
1: nuyo bi amna solo
0: yalla mo wax ne lima fi wax nako wax way dama ñewon pour jale khalifa bi gërem nit ñi ci gamo gi ñaanal kilifa yi ñom imam ak suñ mag ñi suñ rakay ak ñi tey won ci yépp waaw ba ci balde ñom suma boy Lamine Baro de ñom suma bop ak Mauritanie dañ ma call ne ma boy foy dem ni mané len ma nga yobu gellem bi de ñu né xara ñu yone mané ñom ñepp yéne len yalla fay
1: amin ya rabbi
0: ak ñepp ñu contribute ndox yek groupes yépp ñew nañ no everybody did their best nit nak lum amut duko mëna joxé faqidu shay'i la yu'ti du lu arabiyé ko wax bala nga joxé da fa fek nga am ko ku bëggona joxé te jaxawla sa yenal yalla fay ni joxé pour sen bopalen joxel yenal len yalla fay yalla saxal jamm ci rew mi dimbalé président dimbalé ñep wa ma dhalika ala allah bi aziz wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Masha Allah jerejeuf honorable ministre ambassadeur Cheikh Omar Fay ñu ngi lay jaajeufal mom mo nek fele ci Mauritanie togal fa Gambia kon nak buñu ko amé fi tay dañuy am mbékté lool pour dalal ko fi am luñu déggé ci mom té amna yaakar né li ngeen déggé ci mom yépp ay ndëriñ la yalna yalla défal ñu dégg ak top ci waxtaan bi yalna yalla fay la yowit yagal la ci suñu kanam lool yaggu and ak wër imam Muntaha ñu ngi koy ñaanal yalna yalla wëral ko yalna yalla yagal ko
0: amin ya rab
1: ci daraja mom
0: sallallahu alaihi wasallam waaw diko gërem diko ñaanal ñepp content ci mom ma sha Allah
1: jerejeuf kon jeregen jeuf mbokk yi